0: Abinsa nga wano nga bwe wandikibwa mu bitabo byaffe ebitukuvu ebyamawulire
1: olwaleero evudde mu kitabo kyaffe bannanga ekitukuvu ng'egamba bannange bonna bonna abaana abatandise okuba amasimu temugenda musoya vinka mwaswadde ne mudda ne mukadi ne mwewogoma omwana yajjuza baaba ekintu n'ekibeera kirungi nye era munnaye kyabadde kisufu nnyo mwebale nnyo mwebale eddala abawagidde n'abagenze wa Irene bambi mwebale nnyo okujja mwasobodde okuwagira mpozza te mukyala wa kojja wange kojja munnange nakuwulidde ng'oyimba ne nga nkojja lwaki togenda mu lyaso saabitegedde bulungi bannange eno entegeka yabadde nnungi nnyo lwakuba saategeddeotategedde
2: yagala leeta lugezigezi
1: lyaso teyamaze
2: yaani yawonaawonna
1: naye mwebale nnyo mwebali edda atulinze mbo septemba 11 okulaba mwana mwana grace nakimera n'abalala abajja okuba mutiro bagenda kuba bayinga mwatu nalengeddeko mbozi ne bad black nga akabina keeko era nga leero alinayo press conference ku skies agenda kubayogerako naba namawulire ba blockers ne ba tiktokers obabulira kabina wekatuse manyawankola
2: bubi ebitiibwa ebyo byonna kati singa nze ngenda omutuula ku mukolo guno ambeere ku konowa noolina ettima walina okumpa enamba walina osooka okwogera naye wano waliwo omuntu gwosuzaako kunadde nga lumonde mu kikata kati raba agenda kukola press conference tewali amuli ku mukono gwa sinanye taata omwana yakyali naye ebbanga lyamaze nga tatuula nensonga
3: twandise okufuna endowooza endala bwe kaba kalangibwa bwe katyo twandiba nga tuli mu kalango ka waddwaliro nga tairina okuba tekaaliyo kwate seba aka press conference kaize katya mu mbeera bwetyo saga tukyesibe nako kalugende butereevu ku kirangirira ekigendo eri abatakisi nga twegatiramu nga tugamba nti

055 musajja wange bright yagiri mitambo kitona atudde eno bali mu taxi edaka 10 bagamba shua omwana we mubende nkwanga Francis Xavier yatuyiseeko wano musanze kubitala nga akkirira naye nga tabyawula guliini ne orange nga tabyawo kati nze mulabye ojjukira nze mbadde nvuga nengwa ku musajja wange nkwanga Francis Xavier nga azunga mu kibuga nkwanga mumumanyi nammwe temumutegedde nkwanga Francis